0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 20. maja, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici Horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi pojačanu energiju i prilike za akciju, komunikaciju i kreativnost. Bez obzira na znak, važno je da balansirate između želje za brzim rezultatima i pažnje prema sebi i drugima. Dan je idealan za ostvarenje planova, ali i za negovanje emotivnih i porodičnih veza. Poslušajte šta to zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas osjećate pojačanu energiju i želju za akcijom. Povremeno kontrolišete impulsivne reakcije, posebno u konfliktima. U ljubavi je važno slušati partnera i pokazati razumevanje. Moguća napetost u mišićima ili glavobolja. Bik. Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, a prilike vezane za financije ili posao mogu doneti zadovoljstvo. U ljubavi težite miru i harmoniji. Pazite na probavu i izbjegavajte tešku hranu. Blizanci. Komunikacija vam ide odlično, pa je dan povoljan za dogovore i nove ideje. U ljubavi može doći do zanimljivih susreta ili otvorenih razgovora. Mogući problemi sa grlom ili sinusima, obratite pažnju na odmor. Rak. Emocije su naglašene, što može povećati osjetljivost. Porodične i emotivne teme traže vašu pažnju. Obratite pažnju na stres i probavu. Povremena meditacija može pomoći.

0: dočekati tu.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
2: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Imate potrebu da zablistate i pokažete svoje kvalitete. Dan je dobar za društvene aktivnosti, ali u ljubavi budite pažljivi da ne dominirate. Mogući problemi sa srcem ili pritiskom. Devica, posvećeni ste obavezama i želite sve pod kontrolom. Dan je povoljan za rješavanje dugotrajnih problema. U ljubavi pokušajte da se opustite. Moguće napetost u leđima i ramenima. Vaga, tražite ravnotežu između obaveze i zadovoljstva. Kreativnost i druženje donose zadovoljstvo, a u ljubavi budite iskreni. Obratite pažnju na bubrege i redovno unosite tečnost. Škorpija, intuicija je naglašena i vodi vas ka pravim prilikama. Emocije mogu biti intenzivne, a odnosi produbljeni. Mogući problemi sa kožom ili alergijama, pazite na ishranu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želja za promjenom i avanturom jača. Dan je dobar za planiranje putovanja ili novih projekata. Budite otvoreni u komunikaciji. Obratite pažnju na zglobove i noge i izbjegavajte preveliki fizički napor. Jarac. Fokusirani ste na ciljeve i odgovornosti. Vaš trud daje rezultate, ali odvojite vrijeme za odmor. U ljubavi je potrebna toplina i strpljenje. Mogući problemi sa kostima ili zubima. Vodolija. Originalne ideje dolaze do izražaja, a dan je povoljan za timski rad i razmenu mišljenja. U ljubavi očekujte zanimljivu komunikaciju, moguća nesanica ili stres. Ribe. Mašta i intuicija su naglašene, što je dobro za kreativne i mirnije aktivnosti. U ljubavi jasno izrazite svoja osjećanja. Pazite na jetru i probavni sistem, izbjegavajte pretjerano masnu hranu. Na kraju zaključak. Danas je energija snažna i podržava akciju, kreativnost i druženje. Ključ je u ravnoteži između aktivnosti i odmora, kao i u pažnji prema sebi i drugima. Tako ćete maksimalno iskoristiti dan i sačuvati zdravlje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje,
0: Non stop, non stop, Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora. U okviru serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Borivoja Čalića Nikola Arsenović, krojač, slikar, etnograf, koja će biti održana u sredu 20. maja u 19:30 u Velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Misicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktuelnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Iz gradske knjižnice Vukovar Ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena, emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige će biti održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će bibliotekarka Jelena Markov. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škola i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator.
2: Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga.

0: Uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
3: Marketing program Radio Bo.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen, hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 70 28. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Povuk

dok se vi ne javite na naše telefone, idemo do Facebook stranice, tu ima vaših glasova, ovako kaže Jasmin Imširović, 3 glasa za Hanku. Lep pozdrav ekipi Borovo radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. I ako može, pesma Kemala Malovčića U mom srcu nađi svoje mjesto. Može, hvala vam na glasanju. Idemo sada ipak slušati Hanku i pamtim još. Snežana Divić kaže ovako, pozdrav i za drugi predlog 3 glasa, nešto od Sinana.

0: Nešto ste se uspavali ovo telefonski, ali evo ima glasova na Facebooku. Branka Simić kaže 3 za prvi, idi pa vidi Milan Babić. Hvala ti Branka na glasanju i evo pišemo 3 za prvi. A mi ćemo se vratiti na početak naših predloga i slušati ih sada ovako u cijelosti. Milan Babić i pesma Neveni. Halo, dobar dan.
1: Evo mene, Boki, nakon koliko vremena.
0: A, Branka, sam te prozvao sad malo, u stvari sve vas koje mi zovete na telefon.
1: Pa ja sam radila prvu, pa onda ja ne mogu.
0: A ne znam ono ranije nego sad.
1: Niko da, sad imam ni pijen kafore koji idem sad. I da nisi me prozvao, ja bi nazvala.
0: Svaka ta,
1: jer nisam dugo stvarno zvala. Ja puno tebe pozdravljam i sve prijatelji u Radio Borovu.
0: Hvala, Branka.
1: Glasat ću, pa ja ću opet za broj 1.
0: Za broj 1, dobro, može.
1: A pesma Dajte piće, sirotinja časti.
0: Opa,
1: može. Uglav... Važi, Boki.
0: Može, Branka, važi.
1: Kućemo se
0: još. Naravno, pozdrav, čao.

Stanje na našoj tabeli je za sad ovako. 10 glasova Hanka Paldum i pesma Pamtim još. Milan Babić je pesma Neveni 4 glasa. Zoran Kalezić je pesma Moj dobri anđele za sad bez vaših glasova. 439-002, 439-004, otvoreni za vaše glasove, pa izvolite.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, naš dragi Boki.
0: Pozdrav te, bos. Evo i vas nisam dugo čuo, onako iskreno.
1: A ne možeš me čuti, dušo, draga. Ja sam ti svaki dan kod doktora jučer ošla u Osijek u bolnicu i vratili me, ne valja mi nalaz jedan, a trebala sam biti danas operisana.
0: Da, pa je malo onda da problematično. Dobro, opravdano u svakom slučaju, da.
1: Cijeli život mi je problematičan. Evo, Boki, ja ću pozdraviti tebe i sve zaposlene u Radio Borovu. I glasam, evo, ko nema glasova.
0: Nema glasova, Zoran Kalezić i moj dobri anđele.
1: Da, evo, za njega ću ja da glasam. Moš. Čula sam to, jer sam sad ušla u kuću.
0: Aha, dobro, evo. Znači imamo Milana Babića, pesmu Neveni, Hanku Paldum, pamtim još i Zoran Kalezić, evo, moj dobri anđele.
1: Ma, pesma od pesma, ne zna se koja je bolja. Evo, ja ću da za to ko nema glasova i... I evo ti ponovi tu pesmu poslije.
0: Hoću, možete da svaži.
1: Iako može još pesma, joj sad sam znala, ali sad ne znam, nema veze. Iako budem stigla, ja ću se još.
0: Može, dogovoreno.
1: Ali svako dobro bude.
0: Prijatno te da poslije.

Radovan Marinković kaže ovako, glas za prvi rok i pola veka. Može. 5 glasova Milan Babić, 10 Hanka Paldum, Zoran Kalezić, 1 vaš glas, 439-002, 439-004, pa izvolite.

0: Izvolite.
1: Evo, Boki, još jednom dobar dan. Evo, ja ću opet da za ovo koje ima najmanje.
0: Dobro, može za Zorana Kalezića.
1: Da, za Kalezića. A evo, nek bude pesma Neko tiho ulicom prevuši, ja je nisam dugo čula.
0: Safeta Isoviće, može. Možete, Tabos.
1: Evo, pozdrav svim mojim prijateljima, svoj našoj deci u dalekom svijetu.
0: Pozdrav, Tabos, od nas. Prijatelj.

0: došli su novi dani.
1: Idemo opet malo do Facebooka. Daniel Dado Tot kaže ovako, tri glasa za drugi predlog. Veliki pozdrav vama, mojoj drugi Ivani i svim slušalcima najbolje gradi iz Istre. Ako može, pesma Tekla je rakija, hvala i ugodan ostatak dana. Naravno da može, hvala na glasanju i čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boro.
1: Izvoli, Raš.
2: Pozdrav tebi i kolegama i glas za prvi.
1: Dobro.
2: I može, Stevica Panić, nije bogat koji ima.
1: Može, Rašo.
2: Ćao.
1: Ćao. Halo, dobar dan.
3: Evo još, Boki, treći put i opet ću da za treći, pošto
1: može.
3: Mislim da ima najmanje.
1: Ima i sad, za sad išu, ja.
3: Da. Evo, pozdrav vama, najveći u radiju Boru, izaberi nešto za nas, sve od nedelj za vijek.
1: Možete, da boso.
3: Svako dobro i hvala.
1: Prijatno.

0: Idemo slušati Zorana Kalezića, moj dobri anđele. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za Hanku.
0: Za glas. Hanku, dobro, pamtim još, dobro.
1: Pozdrav svima. I ako može pjesma Prva ljubav je došla, prva ljubav došla je nezvana sama.
0: Tiho nezvana sama, Đorđe Balašević, da. Prva ljubav može.
1: Tako je.
0: Može, tako. Važi, hvala, hvala vam. Prijetno.
1: Hvala.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za Hanku,
0: glas. Za Hanku, dobro.
1: Pozdrav svima.
0: Dobro.
1: I ako može nešto od Đuze, njegovo najbolje. Ne čuje ga se dugo.
0: Evo, bio danas. Bio
1: pred, a bio je danas?
0: Bio danas
1: pred, da, ja sam bila u...
0: Bio pred male oglase, ali nije problem. Đuza će uvijek od nas da svira na našim talasima.
1: Može.
0: Može.
1: To je moj rođak.
0: Eto, lepo. Biće pesma Đuze za vas. Prijetno.
1: Dobro, hvala.

0: Halo, dobar dan, izvoli.
1: Još jednom pozdrav i sad glas za treći. Može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta.
0: Može, raš.
1: I nešto za tebe, izaberi po tvom izboru, što ti voliš.
0: Može, može. Ćao, čao.

0: Nastavljamo dalje, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Opet Johanku.
0: Dobro.
1: I ako može, pjesma Zaklelo se nebro, nebo zemlji.
0: Zaklelo se nebo zemlji, može. Može.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama prijatno. Na pozivu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvoli Branka.
2: Za broj jedan.
0: Za broj jedan, dobro.
2: A pesma, neki krajišnik peva, zove se Garava. Meni je pesmić onak vesela, top.
0: Ajde, a ne znaš ko peva?
2: Krajišnik, tako piše na YouTube.
0: Aha, aj probat ću.
2: Aj,
0: važi,
2: Branka. Aj, čao.
0: Ćao, pozdrav.

0: Izvoli, Branka.
1: Svi put Bog pomaže.
0: Tako kažu, da.
1: Za broj jedan.
0: Za broj jedan može, Branka.
1: I Boško Nikolić, da li bi mogla Varošanko, Seljančica moja, biti?
0: Ovo je dugačak neki naslov, ali pesmu ću naći.
1: Ima, ima pesma.
0: Pa ne sumnjam ja u tebe uopšte, ne razmišljam da nema, nego samo kažem da je dugačak
1: naslov. Da, da, važi, Boki, lijep i ugodan dan ti želim.
0: Hvala i tebi sve najbolje,
1: Hvala,
0: Branka.
1: Hvala, svako dobro, prijatno.
0: Ćao, prijatno, Branka. Više mi jasno.

10:21, evo ide brzo naših dana, priveli smo ga kraju. Ostali su još neki glasovi na Facebooku i onda možemo proglasiti pobednika. Za sad 8 glasova Milan Babić, 18 glasova Hanka Paldun, 4 glasa Zoran Kalezić i Branislav Čiča. Kaže za pravi pozdrav mama Branislave, hvala na glasanju. Naš drug Stefan Tomašić, 3 za treći, veliki pozdrav, hvala i vama Stefane. Zatim Aleksandra Prica kaže za drugi, dobro pišemo i ovo i da vidimo da li još nešto ima i onda ćemo proglasiti pobednika. Bume, ima još glasova. Ivan Dukić kaže ovako, 3 za drugi, Jovan Perišić i pesma Zakon ljubavi. Hvala Ivan na glasanju. Zatim Bosiljka Agbaba, 3 za Kalezića, puno pozdrava, pozdrav i vama Bosiljka, da vidimo da li ima još nešto. Radovan Marinković kaže glas za drugi, Snežana Đurišić je nedaleko od reke Rasine, može i ova za Rašu. Ima i ovako, još Cvijete Elis, 3 za treći i pesma nešto od Zorana Kalezića. Naravno da može još Zoran Kalezić da svira na našim talasima. I još Raša za kraj, glas za treći, Sava Čiplić, Sandra Mladenović, da to radiš Maro. Može, još jednom Raša za tebe, hvala ti na glasanju. I to je to, sad stvarno više nema, izbrojimo samo glasove ovako na brzinu, 50, 15, 20, 24 glasa, Hanka Paldun pamtim još, to je današnjih i dana. Na drugom mjestu Zoran Kalezić, pesma Moj dobri anđele, 14 glasova i 9 glasova, Milan Babić i pesma Neveni. Kako rekoh, priveli smo emisiju u kraju, slušat ćemo prvo Hanku Paldun, zatim mali reklamni blok i posle toga naravno ispunjavanje vaših muzičkih želja, zato ostanite vi na našim talasima.

povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice,
8: molim. Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opštine Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kisel je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošao kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15-ak od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači, stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina, bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kisel je prije 4 godine.
1: Memorijalni turnir Kiseli Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Stigli smo do kraja emisije na dnevnom redu u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu svake srede u 12.10.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom Dana opštine, predškolci iz Dečijeg vrtića Zlatokosa posetili su danas opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost, osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći tako radost i vedrinu u prostorije opštine. Deca su također podelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kada odrastu.
3: Ja sam Lana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
4: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
5: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
6: Zovem se Damjan Čavić. Lepo razumno ću da budem policajac.
7: Lepo nam je bilo u opštini.
2: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je u izjavi za Radio Borovo načelnik Zoran Baćanović.
8: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za Dan opštine ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
2: Vesna Kojić, vaspitačica iz Dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa decom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovo, podstičući time radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
9: Danas smo došli u posetu opštini Borovo u povodu Dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
2: Susret predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo. Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Retvala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo u subotu su nastupila u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom u obe kategorije i osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Mladenović, potpredsjednik Borovskog DVD-a.
10: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 dece. Ponovo su naša deca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama doneli nova dva pehara.
2: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
10: Pa evo, to je prvo gdje mi decu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe dve kante sa vodom, trče do Brentače. Brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije. Imamo ciljača, on prvi dolazi do Brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu. Taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači, mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
2: Reakcije mladih članova Borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
10: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mesta, prozivanje pa skroz do 1. mesta. To je takva radost, neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To rade i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vreme i dolaze kod nas.
2: A i konkurencija je bila prilično velika.
10: Jeste. Bilo je preko 300 dece. Vikend prije toga smo išli sa dve ekipe u opštinu Petlovac. Tu je bilo oko 400 takmičara. Išli smo sa Pomladkom i Mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mesto, dok su Mladež, devojčice, uzele treće mesto. Što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj i to ćemo probati izgurati sa našom decom.
2: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogastima želimo puno sreće. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana delimično sunčano, uz jači dnevni razvoj oblaka mala je verovatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren, severozapadni. Na našem području trenutno je 21 stepen, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 49%. Duva vetar severozapadnog smera brzinom od 4 metra u sekundi. Iako vreme još uvek nije posve stabilno, posebno unutrašnjosti, biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Većina osoba se osjeća dobro, međutim uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati i manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: U Boso trgovinama potražite slanina Dalmar dimljena 100 grama, euro 59. Piće Red Bull Classic 250 ml, euro 20.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen, hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
8: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Bye.
2: povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar. Ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Porodica Dostojevski vuče poreklo od beloruskih unijatskih plemića, koji su se kasnije vratili u okvire pravoslavlja. Ubrzo pošto je majka umrla od tuberkuloze 1837. godine, on i brat Mihajl su poslati u vojnu akademiju u Sankt Peterburgu. 1839. godine umro mu je i otac, penzionisani vojni hirurg i nasilni alkoholičar, koji je služio kao lekar u bolnici za siromašne Marinski u Moskvi. Pretpostavlja se da su Mihajla ubili njegovi kmetovi, za koje je poznato da su u više navrata bili ogorčeni Mihajlovim ponašanjem u pijanom stanju. Fjodoru nije previše dobro išlo u vojnoj akademiji u Sankt Peterburgu, pošto je bio loš iz matematike koju je prezirao. Umjesto toga se posvetio književnosti. Tada je visoko cenio Nore de Balzaka, te je 1843. godine čak preveo jedno od njegovih najvećih dela, Evgenija Grande, na ruski jezik. Dostojevski je počeo da piše sva dela otprilike u to vreme i 1864. godine se pojavio njegov prvi roman u formi epistolarne proze, Bedni ljudi, koji je dobio odlične kritike, a jedan kritičar je dao čuvenu karakterizaciju. Rođen je novi Gogolj.

Godine 1860. se vratio u Sankt Peterburg, gde započinje nekoliko neuspešnih književnih časopisa sa svojim bratom Mihajlom. Dostojevski biva izuzetno potresen smrću supruge 1864. a odmah zatim i smrću svog brata. Bio je u lošoj financijskoj situaciji, a morao da izdržava i udovicu i decu svoga brata. U to vreme je potonuo u depresiju, kockajući se, često gubeći i zadužujući se. Ubrzo je kockanje preraslo u porok. Tako je jedno od njegovih najpoznatijih dela, Zločin i kazna, napisano u rekordno kratkom roku i brzo objavljeno da bi uspeo da isplati kockarske dugove, a pošto ih je otplatio, ponovo je ostao gotovo bez novca. Roman mu je doneo slavu, ali ga nije spasao bede. Izdavač Stelovski ga ucenjuje. Nudi 3000 rubalja za pravo da izdaje njegova dela, ali uz obavezu da napiše još jedan roman. Nemajući izbora, Dostojevski je pristao. U isto vreme napisao je knjigu Kockar da bi zadovoljio ugovor sa svojim izdavačem. Dostojevski je u ovo vreme putovao po zapadnoj Evropi.

Tamo je prvo pokušao da obnovi ljubavnu vezu sa Apolonarijom Suslovom, mladom studentkinjom, ali je ona odbila da se uda za njega. Još jednom ubiva slomljeno srce, ali je uskoro upoznao Anu Grigorijevu, 20-godišnju devojku, koja je radila kao stenografkinja kojom se oženio 1867. godine. U tom periodu je napisao svoja najveća dela. Od 1873. do 1881. godine izdaje ovaj put uspešan mesečni književni časopis sa kratkim pričama, karikaturama i člancima o aktuelnim dešavanjima, Piščev dnevnik. Piščev dnevnik se izdavao u novinama kneza Meščerskog Graždanin, gde je Dostojevski bio urednik. Časopis je doživeo ogroman uspeh. Za vreme Srpsko-turskog rata 1876. do 1877. više puta je pisao o Srbiji i Crnoj Gori, Črnjajevu i dobrovoljcima. Tih godina počinje rad na romanu Braća Karamazovi. Dostojevski je 1877. godine održao počasni govor na sahrani pesnika Nekrasova, koji je tada pobudio mnoge kontroverze, a godine 1880. održao je poznati Puškinov govor na otvaranju spomenika Puškinu u Moskvi. Slušali ste spomenare Radio Borova, prvi deo priče koju smo posvetili Dostojevskom. Hvala na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom Dana opštine, predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa posetili su danas opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost, osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći tako radost i vedrinu u prostorije opštine. Deca su također podelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kada odrastu.
4: Ja sam Lana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
5: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
6: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
7: Zove se Damjan Čavić. Lepo razumno ću da budem policajac.
8: Lepo nam je bilo u opštini.
3: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je u izjavi za Radio Borovo načelnik Zoran Baćanović.
9: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za Dan opštine ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
3: Vesna Kojić, vaspitačica iz dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa decom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovo, podstičući time radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
10: Danas smo došli u posetu opštini Borovo u povodu Dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
3: Susret predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo. Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je organizovalo Dobrovoljno vatrogasno društvo Retvala, deca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo u subotu su nastupila u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom u obe kategorije i osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Mladenović, potpredsjednik Borovskog DVD-a.
11: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 dece. Ponovo su naša deca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama doneli nova dva pehara.
3: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
11: Pa evo, to je prvo gdje mi decu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe dve kante sa vodom, trče do Brentače. Brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije. Imamo ciljača, on prvi dolazi do Brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu. Taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači, mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
3: Reakcije mladih članova borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
11: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mjesta prozivanje pa skroz do 1. mjesta. To je taka radost neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To rade i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vreme i dolaze kod nas.
3: A i konkurencija je bila prilično velika.
11: Jeste. Bilo je preko 300 dece. Vikend prije toga smo išli sa dve ekipe u opštinu Petlovac. Tu je bilo oko 400 takmičara. Išli smo sa pomladkom i mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mjesto, dok su mladež, devojčice, uzele treće mjesto. Što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj i to ćemo probati izgurati sa našom decom.
3: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogastima želimo puno sreće. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom posebno na istoku. Duvaće umeren severni i severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha bit će 12, a maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opšte stanje organizma.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretni.
14: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99, ženski ulošci 11 eura 27, najam stana 7 eura 99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra, vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani koči majice, molim.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Brijetarović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Informator. Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom posebno na istoku. Duvaće umeren severni i severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha bit će 12, a maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno delovati na opšte stanje organizma.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulošci, pele,
4: 11,27 €,
5: najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Boso trgovinama potražite sir Toyota Trapist 100 grama euro 25, petit keks njam 400 grama 99 centi.
13: Boso, što vas čini sretnim.
14: Marketing program Radio Boso.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen, hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 70 28. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan u Informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoš i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste Informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus. Gaja Teratelus. Teratelus.
3: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Teratels. Danas putujemo Namibijom, zemljom neverovatnih kontrasta, smeštenu na jugozapadu Afrike, gde se najstarija pustinja na svetu spaja sa hladnim Atlantskim okeanom. Namibija je prostrana, ali retko naseljena zemlja. Graniči se sa Angolom i Zambijom na severu, Botsvanom na istoku i Južnoafričkom republikom na jugu. Na zapadu je zapljuskuje Atlantik. Posebno je zanimljiv pojas Kaprivi, uski, kratak krak teritorije koji Namibiji omogućava izlaz na reku Zambezi. U Namibiji živi svega oko 2,5 miliona ljudi. Najbrojniji je narod Ovambo, ali su svetski poznati narodi Himbe, prepoznatljivi po koži prekrivenoj crvenim okerom, i narod Herero. Službeni jezik je engleski, ali se široko govore Afrikansi nemački, kao i domorodački jezici poput onih sa klik glasovima.

0: Gnezda ptica tkalja. Na drveću baobaba ili na telegrafskim stubovima vide se ogromne strukture koje liče na plastove sena. To su zajednička gnezda u kojima žive stotine ptica, a koja mogu biti teška i po nekoliko tona. Kalahari lavovi poznati su po svojoj veličini i specifičnoj crnoj grivi. Narod San, Bušmani, čuvari tradicije. I ovo je možda najvredniji deo priče o Kalahari. Narod San živi ovdje hiljadama godina i smatraju se jednim od najstarijih naroda na svetu. Oni poznaju svaku biljku i trag životinje. Njihov jezik je fascinantan, jer koriste klik glasove coktanje, što zvuči neverovatno egzotično. Magični pejzaži, jarko crvena zemlja, bledo žuta visoka trava i usamljena stabla kamila trna koja se ocrtavaju na horizontu. I ovo je bilo sve što se tiče našeg putovanja Namibijom. Hvala na pažnji, do narednog slušanja, ostajte s nama.
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Portreti.
1: U nastavku emisije Portreti o osnivaču dinastije Karađorđeviću, o Đorđu Petroviću Karađorđu, razgovaramo sa profesoricom istorije Dejanom Okovački. Profesorice, da li je Karađorđe mogao drugačije da vodi ustanak?
2: Svakako da jeste. Mnoge rasprave i danas istoričari vode o tome. Moguće je da je više diplomatije moglo da produži uspeh ustanka, ali treba imati u vidu da je Karađorđe delovao u veoma složenim međunarodnim okolnostima. On je svakako bio čovek oružane borbe, čovek od revolucije, a manje čovek kompromisa. E sad, sigurno da ima i nas da bismo neke stvari promenili, tako, iz prošlosti, pa sada Karađorđa možemo pitati zato da li bi drugačije vodio ustanak, sigurno bi nam rekao da da.
1: Koliko je njegova smrt promenila tok srpske istorije?
2: Mnogo. Karađorđevo ubistvo 1817. godine predstavlja jedan od prelomnih trenutaka srpske istorije 19. veka. Njegovom smrću je uklonjen simbol te borbene, oružane, revolucionarne Srbije, a Miloš Obrenović tim učvršćuje svoju vlast. Taj događaj je svakako trajno obeležio odnose dve dinastije

0: i politički život Srbije u narednim decenijama 19. veka.
1: Da li je Karađorđe više bio simbol revolucije ili ipak državnosti?
0: Pre svega, svakako simbol revolucije i borbe za slobodu, ali istovremeno i osnov moderne srpske državnosti. Bez njegovog prvog srpskog ustanka teško da možemo zamisliti uopšte stvaranje te nove autonomne i nezavisne kneževine Srbije.
1: Dakle, veliki je značaj Karađorđevića za stvaranje moderne srpske države.
0: Svakako.
1: Postoji li neka manje poznata činjenica o Karađorđu koja vas posebno fascinira?
0: Zanimljivo je upravo to što on nije imao formalno nekakvo obrazovanje, ali je imao nevjerovatan instinkt i veliki interes za organizaciju države. Također je fascinantna njegova lična disciplina i sposobnost da u najtežim trenucima zadrži autoritet nad ustanicima, a svakako je tih teških trenutaka tokom ustanka bilo mnogo.
1: Kako su Karađorđa opisivali savremenici, prijatelji, ali i saveznici i protivnici?
0: Pa rekao, evo, saveznici, Rusi su ga recimo cenili kao hrabrog vođu, ali su isto tako smatrali ponekad je previše nagle prirode. Turci su ga se plašili, oni su ga i prozvali Karađorđe, odnosno Crni Đorđe. Doživljavali su ga kao veoma opasnog pobunjenika koji je uspeo da svojim sposobnostima pokrene čitav narod na buđenje, odnosno na ustanak. Prijatelji i uopšteno srpski narod ga je gledao kao velikog narodnog junaka i čovjeka koji je uspeo da probudi u srpskom narodu tu nadu u konačnu slobodu od turske vlasti.
1: Koliko je njegov karakter bio prednost, a koliko prepreka u politici?
0: U vreme samog ustanka, u vreme ratovanja, svakako je ta njegova odlučnost, hrabrost, nepokolebljivost, svakako su bile ogromna prednost. Međutim, u politici su ga te iste osobine sigurno ponekad i ograničavale. Nije lako prihvaćao kompromise i teško je podnosio suprotstavljanje, što je stvaralo sukobe među ustaničkim starešinama. Ipak upravo ta njegova snažna ličnost ga je učinila jednom od najvažnijih figura srpske istorije.
1: Evo, možda još samo malo da se nadovežemo na to da ste vi nastavnica nastavnica istorije u osnovnoj školi Negoslavci i Trpinja.
0: Tako je.
1: Pa evo, malo možda koliko je ta srpska istorija deci zanimljiva. Znamo da budete i na ovim kvizovima znanja iz istorije koji se održavaju.
0: Pa uvek kažem da u zadnjih nekoliko generacija istorija baš ne spada u jedan od najomiljenijih predmeta, ali svakako uspemo, bez obzira što imamo mali broj učenika, svakako uspemo u svakoj generaciji probrati nekog ko onako voli više tu našu nacionalnu istoriju.
1: Kada im predajete, da li možda i dajete njima neke teme da oni sami obrade, da možda vama prikažu to na neki zanimljiviji način, a i njima u stvari da im se približi istorija i u stvari, evo, na primjer sada, budući da pričamo o Karađorđu, njegova, evo, vladavina.
0: Naravno, deca veoma često rade plakate ili prezentacije na temu iz nacionalne istorije, to obično bude zanimljivo. Evo, konkretno, Nemanjići su zanimljivi, njih je više, ne stignemo sve obraditi na nastavi i onda podele se u grupe i izrađuju plakate o svim vladarima iz loza Nemanjića. Konkretno, evo, Karađorđa, spomenuli ste i sami kviz, bio je nedavno tema, odnosno prvi srpski ustanak, jubilej, kao i drugi srpski ustanak, onda vole da ih se izabere, pitaju da li će ići, onda naravno nauče određeno gradivo. Međutim, svakako uvek ima učenika koji se više posvete toj nacionalnoj istoriji.
1: Hvala vam, profesorice Okovački, što ste bili s nama i podelili ove zanimljive istorijske činjenice koje smo možda malo nekad i zaboravili.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili s nama. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjala

0: muzički poster.
1: ...1974. godine nastupao na Beogradskom saboru sa pesmom Od sinoć te čekam. 75. godine se pojavio na tri festivala. Beogradskom saboru, hit paradi i Jugoslovenskom festivalu Pariz, izvodeći pesme Dobar dan, Potkozarko, Djevojko i Nas dvoje smo srećni. Za radio televiziju Beograd je objavio 4 singlice. 76. godine na hit paradi izveo numeru Sliku tvoju na grudima držim, a na Beogradskom saboru Nit je kasno, nit opasno. 1977. godine na festivalu Hit leta izveo pesmu Dalću tebi ili ćeš ti meni. Za radio televiziju Beograd izdao 2 singlice uz pratnju ansambla Branimira Đokića. Sa grupom Krajišnici uz pratnju duvačkog orkestra Radovana Babića otpevao je pesme Tjera je mala, stado iza brijega, Nas dva brata oba ratujemo. 1978. godine na hit paradi izveo numeru Ako ljubav jednom prođe. U izdanju radio televizije Beograda su izašle 2 singlice. Uz pratnju ansambla Branka Milenovića je za Diskoton snimio jedan album.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telos. Danas putujemo na